0: dame gospodo. Lorena!
1: Hvala vam svima.
2: Slušate Prvi radio u boji.

Naučila si me šta je to ljubav i kako se voljet može.

uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim pivaću ja pismu o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj svijet, živi za nju.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno je, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kola i nakon svega pu doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat, moram.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Kratko,
5: jasno
6: i izravno.
5: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13:30.
5: Kratko,
6: jasno
5: i izravno.
6: U emisiji Izravno.

Antifašizam kao politički i društveni pokret nastaje u prvoj polovici 20. stoljeća kao odgovor na pojavu fašizma u Italiji, nacizma u Njemačkoj i drugih autoritativnih režima koji su obilježili međuratno razdoblje Europe. Njegova osnovna ideja nije bila samo vojno ili političko suprotstavljanje tim režimima, nego obrana temeljnih načela, slobode, političkog pluralizma, ljudskog dostojanstva i prava na život bez progona. U Italiji, nakon uspona Benita Mussolinija 1922. godine, fašizam se institucionalizira kroz jednopartijski sustav, represiju nad opozicijom i kontrolu medija. Sličan obrazac u još radikalnijem obliku razvija se u Njemačkoj nakon 1933. godine dolaskom Adolfa Hitlera i nacističke stranke na vlast. U oba slučaja država postaje instrument ideološke kontrole i nasilja. Kao reakcija na takve režime u Europi se razvijaju različiti oblici otpora, politički, intelektualni i oružani. Antifašistički pokret okuplja komuniste, socijaliste, liberale, konzervativce, pa i vjerske skupine koje su prepoznale opasnost totalitarizma. Ključno je naglasiti da antifašizam nije bio jedinstvena ideologija, nego zajednički nazivnik za otpor represiji. Španjolski građanski rat od 1936. do 1939. godine postaje jedan od prvih velikih simbola antifašističke borbe, gdje se međunarodne brigade bore protiv samog Franciska Franka uz podršku fašističkih režima Italije i Njemačke. Drugi svjetski rat od 1939. do 1945. godine predstavlja kulminaciju sukoba između fašizma i antifašizma. Savezničke snage, zajedno s pokretima otpora diljem okupirane Europe, na kraju pobjeđuju nacističku Njemačku i njezine saveznike. Antifašizam tako ulazi u temelj poslijeratne Europe kao moralna i politička osnova nove arhitekture međunarodnih odnosa, uključujući i nastanak Ujedinjenih naroda te kasnije europskih integracija.

da sazna koliko mi znači, ali samo to zna. Valjda ćeš se u njoj

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci. Ne!
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: Na prostoru današnje Hrvatske i bivše Jugoslavije, antifašistički pokret najizraženije se oblikuje tijekom Drugog svjetskog rata, nakon okupacije i raspada Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. Uspostavom Nezavisne države Hrvatske i podjelom teritorija između sila osovine dolazi do masovnih represija, progona i nasilja nad civilnim stanovništvom. U takvom kontekstu nastaje organizirani oružani otpor koji predvode partizanski pokreti pod vodstvom Komunističke partije Jugoslavije. Partizanski pokret nije bio samo vojna formacija, nego i politički projekt koji je težio stvaranju novog društvenog poretka temeljenog na ideji ravnopravnosti naroda i narodnosti. Tijekom rata razvija se i mreža političkih tijela, uključujući ZAVNOH u Hrvatskoj, koji predstavlja embrij buduće državne vlasti. ZAVNOH, odnosno Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, osnovano 1943. godine, postaje ključna institucija hrvatske antifašističke borbe. Njegove odluke jasno afirmiraju Hrvatsku kao federalnu jedinicu unutar buduće zajednice jugoslavenskih naroda. Partizanski pokret postupno dobiva međunarodno priznanje kao legitimna antifašistička snaga, posebno nakon Teheranske konferencije 1943. godine, gdje saveznici priznaju njegovu ulogu u borbi protiv sila osovine. Važno je naglasiti da je antifašistički otpor na ovim prostorima bio izrazito kompleksan, obuhvaćajući različite društvene skupine i ideološke orijentacije, iako je dominantnu organizacijsku ulogu imala komunistička struktura. Kraj Drugog svjetskog rata 1945. označava i pobjedu antifašističkih snaga, ali i početak novog političkog sustava koji će oblikovati regiju u desetljećima koja slijede.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Dnevske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.

zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već slijedi.

0: Neonske minute. Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Život škole. Četvrtkom u 13:30.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

nakon 1945. godine, antifašizam postaje jedan od ključnih temeljnih narativa u izgradnji posljeratne Europe. U slučaju Hrvatske, antifašistička borba formalno je ugrađena u ustavno-pravni poredak kao jedan od izvora državnosti. U Ustavu Republike Hrvatske iz 1990. godine jasno se navodi da se državnost, između ostalog, temelji i na odlukama ZAVNOH-a i antifašističkoj borbi tijekom Drugog svjetskog rata. Time se priznaje kontinuitet državne ideje koja se razvijala unutar antifašističkog pokreta. Na razini Europe, antifašizam je postao moralna osnova integracijskih procesa koji su doveli do stvaranja Europske unije. Ideja nikad više rata i prevencija totalitarnih ideologija ugrađeni su u same temelje europskih institucija. Ipak, antifašizam u suvremenom društvu nije samo povijesna kategorija. On se često reinterpretira u javnim raspravama, političkim diskursima i obrazovnim sustavima. U nekim slučajevima dolazi do polarizacije oko njegovog značenja, što pokazuje da povijest Drugog svjetskog rata i dalje ima snažan utjecaj na kolektivna sjećanja. Suvremeni antifašizam u širem europskom kontekstu često se definira kroz borbu protiv rasizma, ksenofobije, autoritarizma i svih oblika političkog ekstremizma koji negiraju temeljna ljudska prava. U tom smislu, antifašizam nije zatvoren povijesni pojam, nego živi politički i društveni okvir koji se prilagođava izazovima 21. stoljeća.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
4: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: U Vakumu vas čeka pametna prilika. Nova Xiaomi 17T serija s Leica kamerama stigla je na naše police. Do 30. lipnja svratite u Vakum po svoj novi uređaj i preuzmite voucher od 150 eura. Vakum, tehnika dostupna svakom.
3: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
9: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
10: Ja treniram od 11. godine.
11: I ja isto od 11.
12: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
13: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
14: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Sjećanje na antifašizam nije samo pitanje povijesnih činjenica, nego i pitanje društvene odgovornosti. Način na koji interpretiramo prošlost oblikuje i naše razumijevanje sadašnjosti. Spomenici, komemoracije i obrazovni programi imaju važnu ulogu u očuvanju sjećanja na žrtve fašizma i sudionike antifašističke borbe. No, jednako je važno da to sjećanje bude kritičko, utemeljeno na činjenicama i otvoreno za znanstvenu raspravu. Obrazovanje o Drugom svjetskom ratu i antifašističkim pokretima ključno je za razumijevanje kako su ekstremne ideologije nastajale i kakve su posljedice imale. Time se razvija i šira društvena otpornost na ponavljanje sličnih obrazaca u budućnosti. U suvremenom svijetu gdje su informacije brzo dostupne, ali i podložne manipulacijama, uloga povijesne pismenosti postaje još važnija. Antifašizam se u tom kontekstu ne promatra samo kao povijesni pokret, nego i kao etički okvir koji naglašava važnost ljudskih prava, demokracije i solidarnosti. Sjećanje na antifašizam zato nije samo komemoracija prošlosti, nego i aktivni dio izgradnje budućnosti. Ono postavlja pitanje kakvo društvo želimo graditi i na kojim vrijednostima.
1: Neonske minute.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova.

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska danas obilježava Dan antifašističke borbe. Naime, 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan je Sisački partizanski odred koji se smatra prvim antifašističkim partizanskim odredom u Hrvatskoj i jednim od prvih organiziranih pokreta otpora u tada okupiranoj Europi.
2: Što obilježavamo 22. lipnja?
3: A dan antifašističke borbe, ja.
2: Koliko se tome u našem društvu pridaje pozornost?
3: Sve manje. Tak je trend politički.
2: Je li to pravi pristup?
3: Mislim da nije, ali tu nema pomoći.
4: Dan antifašističke borbe.
2: Koliko se tome pridaje pozornosti?
4: A mislim da ne dovoljno, ali eto, slobodan je dan, pa možda iz tih razloga i bude nešto.
2: A što mislite, zašto je to tako?
4: Kompletna situacija vjerojatno utječe na ta razmišljanja.
2: Znate li što obilježavamo 22. lipnja?
5: Da. Da. Da. Dan antifašističke borbe. Tako?
2: Koliko je to danas prisutno u našem društvu?
5: Po portalima, da. Pa ne znam, puno. U zadnje vrijeme puno čitamo o antifašističkoj borbi, partizanima, tom pokretu koji je bio 40. 41. eto.
2: Ali su kod toga i veliki prijepor.
5: Da.
2: Što mislite zašto?
5: Ne znam. Ne znam zašto. Iskreno, ne bi osobno.
1: Datum današnjeg blagdana nije odabran slučajno. Dana 22. lipnja 1941. nacistička Njemačka je pokrenula operaciju Barbarossa, odnosno napad na Sovjetski savez. Nakon toga dolazi do intenzivnijeg organiziranja oružanog otpora protiv sila osovine na području tadašnje Hrvatske i Jugoslavije. Sisački partizanski odred činila je skupina od oko 70-ak boraca, uglavnom s područja Siska i okolice. Njihov cilj bio je pružanje oružanog otpora okupacijskim snagama i njihovim saveznicima. Tijekom rata taj je događaj postao simbol početka organizirane antifašističke borbe u Hrvatskoj. Zbog toga je Hrvatski sabor nakon osamostaljenja Republike Hrvatske proglasio 22. lipnja državnim blagdanom Danom antifašističke borbe u znak sjećanja na početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na hrvatskom tlu. U suvremenoj Hrvatskoj 22. lipnja istodobno se promatra kao državni blagdan i spomen na otpor fašizmu, dio ustavnog identiteta Republike Hrvatske, te tema oko koje postoje različita politička i povijesna tumačenja. To je razlog zašto se svake godine u službene komemoracije vode i javne rasprave o značenju antifašizma, ulozi partizanskog pokreta i mjestu tog nasljeđa u današnjem hrvatskom društvu. S obzirom na to da je današnji dan državni blagdan, neradni dan, brojni su iskoristili produženi vikend za putovanja, pa se danas očekuje i pojačan promet. Iz policije pozivaju na oprez i prilagodbu uvjetima u prometu.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

Antifašizam u suvremenoj Hrvatskoj istodobno je ustavno priznata vrijednost i jedno od najkontroverznijih pitanja u javnom prostoru. S jedne strane, u Ustavu Republike Hrvatske antifašistička borba navedena je kao jedan od izvora državnosti, zajedno s odlukama ZAVNOH-a i povijesnim kontinuitetom hrvatske državne ideje. S druge strane, njegovo značenje u javnoj raspravi često je predmet političkih i ideoloških prijepora. U institucionalnom smislu, Dan antifašističke borbe i druge komemoracije podsjećaju na povijesnu ulogu otpora fašizmu tijekom Drugoga svjetskog rata. Taj se okvir u službenim govorima najčešće interpretira kao dio šire europske baštine, koja naglašava vrijednosti slobode, ravnopravnosti i demokracije. Međutim, u javnom diskursu pojam antifašizma nerijetko izlazi iz tog povijesnog i ustavnog okvira. U raspravama se često povezuje s nasljeđem socijalističkog razdoblja, što dovodi do polariziranih interpretacija njegova značenja. Dio javnosti ga promatra primarno kao civilizacijsku vrijednost, univerzalni otpor totalitarizmu i nasilju, dok ga drugi doživljavaju kao prizmu političkih sustava 20. stoljeća i kasnijih ideoloških podjela. Takva dvojnost dovodi do situacije u kojoj antifašizam u Hrvatskoj istodobno funkcionira kao konsenzus na razini formalnih institucija, ali i kao izvor neslaganja u političkom i kulturnom prostoru. Dok jedni ističu njegovu ulogu u borbi protiv okupacije i autoritarnih režima, drugi upozoravaju na potrebu jasnijeg razgraničenja povijesnog antifašizma od kasnijih političkih interpretacija. U europskom kontekstu antifašizam se najčešće tumači kao minimalni civilizacijski standard nastao nakon iskustva Drugog svjetskog rata, kao odbacivanje rasizma, političkog ekstremizma i sustava koji ukidaju demokratske slobode. Hrvatska se u tom smislu uklapa u širi okvir europskih država koje u svojim ustavima ili političkoj tradiciji prepoznaju antifašistički otpor kao dio vlastite povijesti. Istodobno, suvremeni izazovi od porasta političke polarizacije do rasprava o povijesnom revizionizmu pokazuju da antifašizam nije samo tema prošlosti. On i dalje djeluje kao referentna točka u raspravama o granicama slobode govora, javnim simbolima i interpretaciji povijesti. Zbog toga se u Hrvatskoj antifašizam danas može razumjeti manje kao jedinstvena politička pozicija, a više kao polje stalnog pregovaranja između povijesnog nasljeđa, ustavnog okvira i suvremenih društvenih konflikata.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska danas obilježava Dan antifašističke borbe. Naime, 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan je Sisački partizanski odred koji se smatra prvim antifašističkim partizanskim odredom u Hrvatskoj i jednim od prvih organiziranih pokreta otpora u tada okupiranoj Europi.
2: Što obilježavamo 22. lipnja?
3: A dan antifašističke borbe, ja.
2: Koliko se tome u našem društvu pridaje pozornost?
3: Sve manje. Taki je trend političke.
2: Je li to pravi pristup?
3: Mislim da nije, ali tu nema pomoći.
4: Dan antifašističke borbe.
2: Koliko se tome pridaje pozornosti?
4: A mislim da ne dovoljno, ali eto, slobodan je dan, pa možda iz tih razloga i bude nešto.
2: A što mislite, zašto je to tako?
4: Kompletna situacija vjerojatno utječe na ta razmišljanja.
2: Znate li što obilježavamo 22. lipnja?
5: Da. Da. Da. Dan antifašističke borbe. Tako?
2: Koliko je to danas prisutno u našem društvu?
5: Po portalima, da. Pa ne znam, puno. U zadnje vrijeme puno čitamo o antifašističkoj borbi, partizanima, tom pokretu koji je bio 40. 41. eto.
2: Ali su kod toga i veliki prijepor.
5: Da.
2: Što mislite zašto?
5: Ne znam. Ne znam zašto. Iskreno, ne bi osobno.
1: Datum današnjeg blagdana nije odabran slučajno. Dana 22. lipnja 1941. nacistička Njemačka je pokrenula operaciju Barbarossa, odnosno napad na Sovjetski savez. Nakon toga dolazi do intenzivnijeg organiziranja oružanog otpora protiv sila osovine na području tadašnje Hrvatske i Jugoslavije. Sisački partizanski odred činila je skupina od oko 70-ak boraca, uglavnom s područja Siska i okolice. Njihov cilj bio je pružanje oružanog otpora okupacijskim snagama i njihovim saveznicima. Tijekom rata taj je događaj postao simbol početka organizirane antifašističke borbe u Hrvatskoj. Zbog toga je Hrvatski sabor nakon osamostaljenja Republike Hrvatske proglasio 22. lipnja državnim blagdanom Danom antifašističke borbe u znak sjećanja na početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na hrvatskom tlu. U suvremenoj Hrvatskoj 22. lipnja istodobno se promatra kao državni blagdan i spomen na otpor fašizmu, dio ustavnog identiteta Republike Hrvatske, te tema oko koje postoje različita politička i povijesna tumačenja. To je razlog zašto se svake godine u službene komemoracije vode i javne rasprave o značenju antifašizma, ulozi partizanskog pokreta i mjestu tog nasljeđa u današnjem hrvatskom društvu. S obzirom na to da je današnji dan državni blagdan, neradni dan, brojni su iskoristili produženi vikend za putovanja, pa se danas očekuje i pojačan promet. Iz policije pozivaju na oprez i prilagodbu uvjetima u prometu.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
5: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
6: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
8: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
9: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Emteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Emteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Emteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote

0: samo jednu ljubav pokuca na vrat.
1: Neonske minute.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Provjereno.
6: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
2: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
2: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: slavi.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska danas obilježava Dan antifašističke borbe. Naime, 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan je Sisački partizanski odred koji se smatra prvim antifašističkim partizanskim odredom u Hrvatskoj i jednim od prvih organiziranih pokreta otpora u tada okupiranoj Europi.
3: Što obilježavamo 22. lipnja?
4: A dan antifašističke borbe, ja.
3: Koliko se tome u našem društvu pridaje pozornost?
4: Sve manje. Tak je trend politički.
3: A je li to pravi pristup?
4: Mislim da nije, ali tu nema pomoći.
5: Dan antifašističke borbe.
3: Koliko se tome pridaje pozornosti u našem?
5: A mislim da ne dovoljno, ali eto, slobodan je dan, pa možda iz tih razloga i bude nešto.
3: A što mislite, zašto je to tako?
5: Kompletna situacija vjerojatno utječe na ta razmišljanja.
3: Znate li što obilježavamo 22. lipnja?
6: Da. Da. Da. Dan antifašističke borbe. Tako?
3: Koliko je to danas prisutno u našem društvu?
6: Po portalima, da. Pa ne znam, puno. U zadnje vrijeme puno čitamo o antifašističkoj borbi, partizanima, tom pokretu koji je bio 40. 41. eto.
3: Ali su od toga i veliki prijepor.
6: Da.
3: Što mislite zašto?
6: Ne znam. Ne znam zašto. Iskreno, ne bi osobno.
2: Datum današnjeg blagdana nije odabran slučajno. Dana 22. lipnja 1941. nacistička Njemačka je pokrenula operaciju Barbarossa, odnosno napad na Sovjetski savez. Nakon toga dolazi do intenzivnijeg organiziranja oružanog otpora protiv sila osovine na području tadašnje Hrvatske i Jugoslavije. Sisački partizanski odred činila je skupina od oko 70-ak boraca, uglavnom s područja Siska i okolice. Njihov cilj bio je pružanje oružanog otpora okupacijskim snagama i njihovim saveznicima. Tijekom rata taj događaj postao simbol početka organizirane antifašističke borbe u Hrvatskoj. Zbog toga je Hrvatski sabor nakon osamostaljenja Republike Hrvatske proglasio 22. lipnja državnim blagdanom danom antifašističke borbe u znak sjećanja na početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na hrvatskom tlu. U suvremenoj Hrvatskoj 22. lipnja istodobno se promatra kao državni blagdan i spomen na otpor fašizmu, dio ustavnog identiteta Republike Hrvatske, te tema oko koje postoje različita politička i povijesna tumačenja. To je razlog zašto se svake godine u službene komemoracije vode i javne rasprave o značenju antifašizma, ulozi partizanskog pokreta i mjestu tog nasljeđa u današnjem hrvatskom društvu. S obzirom na to da je današnji dan državni blagdan, neradni dan, brojni su iskoristili produženi vikend za putovanja, pa se danas očekuje i pojačan promet. Iz policije pozivaju na oprez i prilagodbu uvjetima u prometu.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime, nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe.

0: Je bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako vam ikad zatreba

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: proturili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

lica, ja stojim po strani, kao slijepa ulica, i silno se trudim, a ne mogu da srcu učinim tu uslugu.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Rijeci bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno jedna, što mi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljen sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u današnju emisiju Iz moje ulice, koja nas vodi do općine Trnava. Ondje, naime, teku posljednje pripreme za održavanje 39. gospodarsko-turističke manifestacije Bona Vita, koja se održava u vikendu koji je pred nama. Naša sugovornica s druge strane telefona je Irena Mikić-Brezina, načelnica, koju srdačno pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u emisiju Iz moje ulice. Irena, dobro jutro.
7: Dobro jutro, evo i svim slušateljima Radio Đakova.
6: Pretpostavljamo da kod vas vlada velika gužva pred vikend koji je pred nama, koji donosi 39. Bona Vitu. Ono što joj prethodi svakako je ocjenjivanje vina, je li tako? Pa nešto nam recite o Bona Viti i o samom ocjenjivanju vina.
7: Pa evo, ocjena vina je bila u petak 12. lipnja, znači prikupljeno je 132 uzorka vina. I naravno, tu su proglašeni najbolja vina, pa imamo šampion Graševina iz 2023. godine, OPG Berislav Barbarić iz Iloka, šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc iz 25. godine, OPG Dušica Siber iz Erduta, šampion crnih vina je vrsta Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot i Maximo Nero iz 2022. godine, Kutjevo DD, a ukupni šampion i šampion predikatnih vina je izborna berba prosušenih bobica iz 2020. godine, Perak D.O. iz Kutjeva. Pa evo, bilo je stvarno i komisija bila jako zadovoljna sa prikupljenim uzorcima vina i stvarno su rekli da su vina dobra, sva što su dostavljena na ocjene. Evo, nama je drago što evo svake godine se vinari odazovu na naš poziv i ovim putem im svakako zahvaljujem što nam dostave svoje uzorke vina na ocjenu.
6: Da, 132 uzorka vina nije malo. Koliko je to više ili manje u odnosu na prethodne godine ili je tu nekakva brojka koja se zadržava?
7: Pa neka to bude, uglavnom je to neki, kao bi rekli, prosječni broj uzoraka. Uh-huh. Neke godine, u prošle godine je bilo nešto više, bilo je 152, pa onda nekad malo manje, ali uglavnom je to nekakva, tako, oko 130, kako bi rekli, prosječna i broj da, uzoraka po godinama.
6: Da. Bona Vita je došla do impresivne brojke 39. ove godine, na godinu već mali jubilej od 40. Da. Jedna od rijetkih manifestacija koja se uspjela održati i zadržati svoj sadržaj.
7: Pa svakako.
6: Što tome pridonosi, što mislite?
7: Pa evo, mi smo stvarno svake godine nastojimo da se naravno to održi, jer smo zapravo jedna od najstarijih manifestacija i ocjena vina što se ovdje u Slavoniji znači provodi. Imamo mi drugih ocjena vina i po drugim područjima, ali evo, mislim, Bona Vita je stvarno, kažem, 39 godina, na godinu će biti 40, a to ćemo svakako malo bolje obilježiti. I evo, bez obzira što, kažem, ima dosta sa tih ocjena vina po svim područjima, ali evo, drago nam je što opet i mi nastojimo i općina i to ulažemo da opet se nastavi ta tradicija. Pa evo, i ove godine smo zapravo i u programu županijske turističke zajednice Dani otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja, pa smo i u okviru eto te manifestacije.
6: Što donosi 39. Bona Vita?
7: Pa 39. Bona Vita svakako donosi raznovrstan program. Znači, u 10 sati već počinje folklorno-pjevačka radionica za djecu.
6: Govorimo o suboti 20. lipnja.
7: Da, 20. lipnja, sada znači i ova subota što nam dolazi. Folklorno-pjevačka radionica za djecu, uzrasta od 6 do 13 godina. U 17 sati zapravo počinje vinska šetnja Trnavom, vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati počinje, znači, u šatoru na nogometnom igralištu program. Tu će biti nastup kulturno-umjetničkih društava, domaćina, evo, Vesela Šogadija iz Lapovaca, Kut Kondrićani iz Kondrića, imamo goste Kut Slavonija iz Osijeka. Tu će se u međuvremenu dodijeliti nagrade najboljim vinima i vinarima Bonavite, pa ćemo nastaviti sa daljnim programom gdje će nastupati Kut Zora iz Piškorevaca, Kut Ljeskovac iz Vinkovaca, muška pjevačka skupina Starotopoljani iz Starog Topolja i evo po prvi puta dječja folklorna skupina iz Crnave, Mali Šlingeraj. Mm-hmm. Nakon toga će biti koncert Ivana Štivića iz Slavonskog veza, a nakon njih tamburaški sastav Vertigo. U međuvremenu bit će naravno tradicionalno natjecanje u nategaču vina, jel, kažem, i za djecu su, evo, bit će svakako kao i svake godine besplatni na puhanci. A što se tiče hrane, i ove godine posjetitelji mogu probati posebnu poslasticu, znači pečeni volopet će biti kao i svake godine u zadnjih par godina.
6: Da, i ono što ste spomenuli, a i sama sam htjela podsjetiti na to zanimljivo natjecanje na tegača vina.
7: Da, da.
6: Uspjelo se održati, uspijevate li dobiti zainteresirane
7: sudionike? Ma naravno, svake godine tu bude, što se tiče i iz muškog dijela publike i ženskog dijela. Nama je to drago, jer evo, stvarno se prijave i koji budu od gostiju pa probaju, evo, kako ko bude uspjeha, kako kaže, ali evo, drago nam je da se to svake godine održava, evo, ovdje u Trnavi.
6: I tko je bolji, muškarci ili žene?
7: A ima tu, dobro, muški bi trebali kao imati veći doseg u tome, ali bude stvarno, i što se tiče žena, imamo kandidatkinja koje se svake godine iskažu.
6: Da. Dakle, rekli smo, je li sve sadržano u jednom danu, čitav program?
7: Je, sve je to u subotu 20. lipnja, da. Mm-hmm.
6: Koliko je ta manifestacija važna uopće za općinu Trnava i njezin gospodarski, turistički razvoj, identitet?
7: Pa evo, nama je stvarno želja da svake godine dobijemo što više gostiju, da dođe, da nas posjete, da probaju vina, ne samo tih vina koji su bili, kao kaže, na ocjeni, znači iz svih pet slavonskih županija, svakako i naših vinara, pa evo i ovom turističkom šetnjom po Trnavi, mm-hmm, također, znači, tu mogu probati vina naših vinara koja su također dobra i bila su i na ocjeni neka. Važno nam je da se ta manifestacija bude na nekom višem nivou i da bude još više poznata, ne samo sad tu u našoj županiji, nego i dalje, ali svakako i je, jer kažem, mi kad dođemo i sakupljamo uzorke od vinara iz drugih županija, iz drugih mjesta, nama bude drago kad se oni i dalje rado odazovu i kaže da im je važno, normalno, da njihovi uzorci vina budu ocjenjeni na našoj manifestaciji.
6: Mm-hmm. Osim izlagača vina, pojavljuju se tu i drugi izlagači, udruge, ostali sudionici. Kako to izgleda ove godine?
7: Pa svakako, znači, što se tiče ostalih ponude hrane i pića, tu su se svakako svake godine uključe naše udruge, nogometni klubovi, kudovi, tako da bude svega. To je opet, kažem, općina da njima na volju šta će od toga ponuditi, ali stvarno, evo, bude raznovrsna ponuda od najmlađih do najstarijih, svakako, znači, a posebno, evo, uživanje u tom programu kulturno-umjetničkih društava, mislim da svakako bude veselo i pozivam sve, znači, posjetitelje da nas posjete u subotu 20. lipnja, da uživaju u programu, naravno, i u isprobavanju i degustaciji ocjenjenih uzoraka vina.
6: Da, i rekli ste, dolaze posjetitelji ne samo iz Trnave, Trnavačkog kraja, Đakovštine i tako dalje. Tko se tu još onako zna naći? Imate li nekakve posjetitelje koji dolaze prvi puta i odakle?
7: Poimence onako, ali eto.
6: Ne poimence, nego iz kojih krajeva, da.
7: Da, od Iloka pa tamo do Požege, jel da, i dalje čak, naravno, i Kutjevo, i sa područja Virovitice, Orahovice, kako koji, eto, svake godine to bude, ali uglavnom nama je važno da ljudi dođu, da vide šta se ovdje radi, kažem, svakako zbog toga što smo najstarija manifestacija na ovom dijelu, što se tiče ocjene vina.
6: Evo Irena, mislim da smo sve rekli o ovogodišnjoj 39. Bonaviti uz još jedan poziv svim slušateljima, svim zainteresiranima da dođu, da doista imaju bogat sadržaj, da imaju što vidjeti, doživjeti, kušati i uživati naprosto u svemu onome što nudi 39. Bonavita. Vama hvala na javljanju. Prepuštamo vas sada vašim obvezama koje rekli ste brojne su, treba to sve pripremiti, organizirati i uspješnu organizaciju 39. Bonavita.
7: Hvala lijepo, evo još jedan poziv svima da se posjeti u Trnavu 20. lipnja.
6: Hvala lijepa, pozdrav.
7: Hvala vama, doviđenja.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Vaga spolova. Glavna tema naše današnje emisije, što muškarci žele da žene razumiju, a što žene žele da muškarci razumiju. Eto, taman imamo, možemo reći, u dva dijela današnju emisiju. Dakle, prvo ono što muškarci žele, a onda što žene žele, pa eto, idemo redom. Dakle, što muškarci žele da žene razumiju? Kada govorimo naravno o odnosu između muškarca i žene, često se događa da obje strane misle kako govore istim jezikom, a zapravo koriste potpuno različite riječnike. Mnogi sukobi, možemo reći, ne nastaju zbog nedostatka ljubavi, nego jednostavno zbog različitog načina razmišljanja, izražavanja svojih emocija i očekivanja. Jedna od stvari koju muškarci najčešće žele da žene razumiju jest da šutnja ne znači uvijek nezainteresiranost. Kad muškarac ima određeni problem, vrlo često neće odmah razgovarati o tom problemu, dok mnoge žene, možemo reći, imaju potrebu verbalizirati osjećaje i podijeliti ih s nekim, muškarci su jednostavno vrlo često odgojeni da probleme rješavaju sami. To ne znači da ne vjeruju svojoj ženi ili curi ili zaručnici, nego eto, jednostavno smatraju da upravo oni trebaju sami izaći iz tog problema. Oni često zapravo smatraju da je o problemu najbolje govoriti tek kad se pronađe rješenje za taj problem. A recimo druga stvar koju muškarci dosta često ističu jest da žele osjećaj poštovanja jednako koliko žele osjećaj ljubavi. Dok se u razgovorima o ljubavnim vezama jako puno govori o emocijama, muškarci često naglašavaju kako ih posebno pogađa kada osjećaju da ih njihova partnerica recimo ismijava ili recimo kritizira pred drugim ljudima. Za mnoge muškarce poštovanje nije luksuz, nego temelj jednog zdravog ljubavnog odnosa. Mnogi muškarci također kažu da bi voljeli da žene budu malo izravnije u komunikaciji. Nerijetko se događaju situacije u kojoj žene očekuju da muškarac sam shvati što nije u redu. Međutim, veliki broj muškaraca razmišlja vrlo konkretno. Ako postoji problem, on jednostavno želi da se to jasno kaže, odnosno izgovori. Rečenice poput nije ništa ili sve u redu, često ih zbunjuju, kad istodobno zapravo vide da partnerica očigledno nije zadovoljna ili sretna. Još jedna zanimljiva tema je naravno i način pokazivanja ljubavi. Muškarci često pokazuju osjećaje kroz svoja djela, a rijetko kad kroz riječi. Neki će popraviti nešto u kući, pomoći oko kućnih obveza, evo, odvesti ženu gdje god treba, pobrinuti se za nekakve praktične stvari. I njima je to definitivno izraz ljubavi, iako možda neće često izgovarati nekakve romantične rečenice. Problem nastaje kada partnerica očekuje verbalnu potvrdu osjećaja, a muškarac smatra da njegova djela govore sama za sebe. Mnogi muškarci žele da žene razumiju i pritisak koji osjećaju u društvu i danas postoji očekivanje da muškarac bude snažan, uspješan, financijski stabilan i emocionalno kontroliran. Kad se suoče s problemima, neki jednostavno osjećaju da nemaju pravo pokazati slabost jer bi mogli možda biti doživljeni kao manje vrijedni. Zato ponekad mnogi muškarci skrivaju svoje strahove i nesigurnosti, pa evo čak i kod najbližih osoba, dakle eto kod vlastite žene. Zanimljivo je da brojni muškarci kažu kako ne traže savršenstvo od svoje partnerice, mnogo im je važniji osjećaj mira, podrške i prihvaćanja. Nakon napornog dana većina ljudi želi doći doma nekome tko će ih razumjeti, a ne nekome tko će ih odmah suočiti s nekakvim novim kritikama ili problemima. Jedan od čestih muških prigovora odnosi se na uspoređivanje. Naravno, muškarci nerado slušaju usporedbe sa, recimo, prijateljima, susjedima, kolegama, naravno posebno sa nekim bivšim partnerima. Pogledaj kako muž od moje prijateljice radi ovo ili ono. Često se osjećaju kao da nikada neće biti dovoljno dobri. Takve usporedbe zapravo vrlo rijetko motiviraju muškarce, puno češće stvaraju određenu udaljenost. Muškarci žele da se prepozna i njihova emocionalna strana. Iako se često prikazuju kao racionalni spol, to ne znači da oni ne osjećaju, ne znam, tugu, razočarenje, ljubomoru, strah, evo, različite zapravo osjećaje. Razlika je samo u tome što su mnogi naučili te emocije pokazivati drugčije ili ih jednostavno skrivati. Na kraju, ono što većina muškaraca zapravo želi od svoje žene nije nikakvo savršenstvo, nego zapravo partnerstvo. Žele osjećati da su njihova zapravo partnerica i oni na istoj strani, da zajedno rješavaju sve svoje probleme i da zapravo nisu, možemo reći, protivnici u nekakvim svakodnevnim raspravama. Ljubavna veza nije nikakvo natjecanje u kojem netko mora pobijediti. Kad muškarac osjeti da ga partnerica poštuje, podržava i iskreno prihvaća, puno će lakše pokazati nježnost, emocije i ranjivost. Možda je to upravo i najveća poruka koju muškarci žele poslati ženama. Ne tražimo da nas uvijek razumijete, ali nam puno znači kada barem pokušate. A nakon glazbenog predaha idemo na onu drugu stranu, što žene žele da muškarci razumiju.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Vaga spolova, dakle, što žene žele da muškarci razumiju. Ako pitate žene što im najviše nedostaje u odnosima s muškarcima, mnoge neće spomenuti niti poklone, niti novac, niti nekakve romantične geste, vrlo često će zapravo najčešći odgovor biti razumijevanje. Žene žele osjećati da ih partner zaista sluša, a ne samo da čuje njihove riječi. Jedna od najčešćih stvari koje žene žele da muškarci razumiju jest da razgovor nije uvijek traženje rješenja. Kada žena priča o problemu, ona ponekad ne očekuje savjet niti konkretno rješenje, jednostavno samo želi podijeliti ono što ona osjeća, a muškarci vođeni željom da pomognu odmah nude rješenja. Međutim, žena ponekad samo želi da joj netko kaže, razumijem kako ti je. Emocionalna povezanost je jako važna za žene. Za mnoge žene blisko se ne gradi samo kroz nekakvo zajedničko vrijeme, nego kroz razgovore, dijeljenje misli i osjećaja. Kada muškarac stalno izbjegava razgovor ili odgovara kratko ili površno, žena će naravno steći dojam da on njoj ne vjeruje ili da mu jednostavno nije stalo. Žene često ističu i problem emocionalnog rada u vezi. To je pojam koji opisuje nevidljive zadatke poput planiranja obiteljskih okupljanja, pamćenja nekakvih važnih datuma, organiziranja svakodnevnih obveza ili jednostavno održavanja društvenih odnosa. Mnoge žene smatraju da veliki dio tog tereta i dalje nose same, te da jednostavno muškarci ponekad ne primjećuju koliko energije zahtijevaju evo takve na izgled možda jednostavne obveze. Jako puno žena žali se na slušanje. Mnoge žene jednostavno tvrde da muškarci često slušaju samo kako bi odgovorili, a ne zapravo kako bi razumjeli svoju ženu. Aktivno slušanje podrazumijeva postavljanje pitanja, pokazivanje interesa te pokušaj razumijevanja tuđe perspektive. Važno je spomenuti ravnopravnost. Sve više žena jednostavno želi ljubavni odnos u kojem su odgovornosti podijeljene. To ne znači nekakvo natjecanje između muškarca i žene, nego jednostavno osjećaj da obje osobe jednako ulažu trud u zajednički život. Kada jedna osoba nosi većinu tereta, prije ili kasnije doći će do frustracije. Na kraju, ono što žene zapravo najčešće žele od muškaraca može se sažeti u nekoliko riječi. Vidi me, poslušaj me i pokušaj me razumjeti. Ne očekuju nikakvo savršenstvo, niti muškarca koji nikada neće pogriješiti. Očekuju muža koji će biti prisutan, iskren i spreman graditi odnos zajedno s njima. Možda upravo tu i leži najveća istina o muško-ženskim odnosima. I muškarci i žene zapravo žele iste ili vrlo slične stvari: ljubav, podršku, prihvaćanje, pažnju, poštovanje. Razlika je samo u načinu na koji to traže, odnosno pokazuju. A kada bismo recimo malo više vremena provodili pokušavajući razumjeti jedni druge, a manje pokušavajući dokazati da smo mi ti koji smo u pravu, mnogi ljubavi odnosi i mnogi brakovi bili bi puno sretniji, dugotrajniji, ali i puno jednostavniji. Uz ovaj vrlo zanimljiv zaključak zaključujemo današnju emisiju Vaga spolova.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska danas obilježava Dan antifašističke borbe. Naime, 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan je Sisački partizanski odred koji se smatra prvim antifašističkim partizanskim odredom u Hrvatskoj i jednim od prvih organiziranih pokreta otpora u tada okupiranoj Europi.
2: Što obilježavamo 22. lipnja?
3: A dan antifašističke borbe, ja.
2: Koliko se tome u našem društvu pridaje pozornost?
3: Sve manje. Tak je trend politički.
2: Je li to pravi pristup?
3: Mislim da nije, ali tu nema pomoći.
4: Dan antifašističke borbe.
2: Koliko se tome pridaje pozornosti?
4: Mislim da ne dovoljno, ali eto, slobodan je dan, pa možda iz tih razloga i bude nešto.
2: A što mislite, zašto je to tako?
4: Kompletna situacija vjerojatno utječe na ta razmišljanja.
2: Znate li što obilježavamo 22. lipnja?
5: Da. Dan antifašističke borbe. Tako?
2: Koliko je to danas prisutno u našem društvu?
5: Po portalima, da. Pa ne znam, puno. U zadnje vrijeme puno čitamo o antifašističkoj borbi, partizanima, tom pokretu koji je bio 40. 41. eto.
2: Ali su kod toga i veliki prijepor.
5: Da.
2: Što mislite zašto?
5: Ne znam zašto. Iskreno, ne bi osobno.
1: Datum današnjeg blagdana nije odabran slučajno. Dana 22. lipnja 1941. nacistička Njemačka je pokrenula operaciju Barbarossa, odnosno napad na Sovjetski savez. Nakon toga dolazi do intenzivnijeg organiziranja oružanog otpora protiv sila osovine na području tadašnje Hrvatske i Jugoslavije. Sisački partizanski odred činila je skupina od oko 70-ak boraca, uglavnom s područja Siska i okolice. Njihov cilj bio je pružanje oružanog otpora okupacijskim snagama i njihovim saveznicima. Tijekom rata taj je događaj postao simbol početka organizirane antifašističke borbe u Hrvatskoj. Zbog toga je Hrvatski sabor nakon osamostaljenja Republike Hrvatske proglasio 22. lipnja državnim blagdanom Danom antifašističke borbe u znak sjećanja na početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na hrvatskom tlu. U suvremenoj Hrvatskoj 22. lipnja istodobno se promatra kao državni blagdan i spomen na otpor fašizmu, dio ustavnog identiteta Republike Hrvatske, te tema oko koje postoje različita politička i povijesna tumačenja. To je razlog zašto se svake godine u službene komemoracije vode i javne rasprave o značenju antifašizma, ulozi partizanskog pokreta i mjestu tog nasljeđa u današnjem hrvatskom društvu. S obzirom na to da je današnji dan državni blagdan, neradni dan, brojni su iskoristili produženi vikend za putovanja, pa se danas očekuje i pojačan promet. Iz policije pozivaju na oprez i prilagodbu uvjetima u prometu.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

dušo moja, kao nekada. Dok smo se ljubili, dok smo samo htjeli ono nešto na obali. Da pobjedimo nekad strah, da se ponekad samo i sretnemo uz šapat valova, gdje nekad ni riječi nisu potrebne, samo dodir.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.